Och sen var han med Sarnog. Han fick aldrig kök hos folk hade där. För det var alltid så mycket extra styr när han kom. Så hade han funnit en metod han kunde göra på. Han klädde sig ut. Det hette sig att han klädde sig ut sen fillet till tigga. Och så gick han i göna landsbyar och byggde och byar. Och då kunde han få kök hos folk hade där. Och så hette det att han kom till en landsby, den Tsarn. Men han kom som tigga. I en ringskickelse. Och så bankade han på i det ena huset till det andra och spår om man kunde få övernattning. Nej. Nej. Icke här och icke där. Och de avvisade från det ena huset till det andra. Och till slut så hade han gått i den hela landsbyen. Och ingen som såg sig syn med att ha den tiggaren i hus. Men så uppe i skogkanten för han får lät i landsbyen där ligger i hytta så prövde han den till slut. Och där var det enka som bodde med bodden. Och hon har jätterom nog till denne tiggaren. Ja, vi hade bara stå på och by han, men visst han tog till tacken med det så skulle han vara hjärtligt välkommen till bära där om natten. Och mat fick han, om det var fattig man kost, så fick han där hon hade. Och dagen efter resan vi gjorde både mätt och utkvilt. Folk tänkte inte mycket, det hade varit sitt så enkelt ut alltsamman. Så gick det inte så länge efterpå så hette det historien sån att det gick besked till den landsbyen att det nu skulle självast ett tsarn av Ryssland komma. Och du vet folk var uppe i det. Tänk tsarn, det hände ju aldrig mer än en gång då, men sån avsides landsby. Och de tänkte att hjälpa mig om jag ska ställa det. Och tänk om jag kan få möta han. Och tänk om han kunde ändå inte komma till mig. Sån tänkte folk. Och de pyntade sig och ordnade. Och alla ville liksom stå med armarna öppna. För tsaren. Men då hette historien. Och tsaren kom och tackade nej till alla inbjudelserna. För det var i hytta där han ville bo. Där ville han vara. För där hade han blivit välkommen för. När han kom i en ringeskickelse. Och nu är min mening med bilden sån. Det kommer en dag när Jesus kommer i härlighet. Då alla ska se han. Och alla önskar bära han vill kännas med mig. Och alla ska tänka att han vill ha med mig att göra. Men då är det bara ett folk kan kännas med. Och det är det han har varit hos för. För han har nämligen varit med på jord för. Och då tänker jag inte på Judea först och främst. När han gick ner i sina kyrkdagar. Men jag tänker att han har gått runt i sitt ord. I denna världen. Där ordet är blivit förkynt. Där Jesus själv kommer och bytt sig fram. Skulle du säga det. Ifrån folk och till folk. Och ifrån människa till människa. Har han kommit med sannhetens ord. Det ser ring ut. Det ser smått ut. Folk tror inte på det en gång. Att det är han, den höge, som kommer och vill in. Men det är det. Så är det någon stycke som tog emot detta ord. Och bödde sig för att vara sannhetens barn. Därför kan han flytta in. Det ser inte storarta ut. Det står inte stora artiklar om sånt. Men du väldigt det är. Det är himmelens kongesson som flyttar in. Och blir boende. Och så kommer dagen när han kommer i härlighet. Då ska det bli andra tio folk. Kvart öga ska se han, kvart knä ska böja sig. Och någon ska bekänna i fryd och någon i skräck. Jesus Kristus är Herren. Då ska han säga, dessa är mina. De har tagit emot mig. Nu kom i ringskickelse för att frälsa. I mitt ord, de är mina. Men den som skammar sig för hans ord i denna otrosyndighet ska han skämmas för när han kommer i härlighet. Och säger han, jag var hos dig. Jag bör mig fram med hela min nåde. Och du avviste mig. Så bort från mig det som gjorde orätt. Men kom hit och välsigna både nå. Jag var hos dig och vart antatt och mottatt i mitt ord. Så ska det och heta här i denna församling. Jesus kom med sitt ord till dig. Hur gick det? Gud signa dig att du tar emot honom.

Och vi hörte David och Josef Ösby. Vidare nu i Olavs musiktimme denna gången ska vi först lytta till Judit. Därefter Steine Vidar vid Lund, evige sångkamrater, Sveinum Hølmebakk, Tovar Ketelstad och till slut Helge och Leonard Gudmundsen.

Han skal frelse folket sitt fra syndene deira. Endelig hadde frelsesåga si klokkeslege. Tida var fullkomma. Det utvalgte folket og heidninge væra var forbud, og Guds son kunne komme. I ringe kår og i fattigdom kom han, men i sin grenseløse kjærlek gjorde han den gjerning som ingen annan ville eller kunne gjøre, og frelse oss fra synda. Denne frelsa har to sider. Først frelste han fra synda si skuld. Han gikk inn i stan for en dødsdømd og tok straffa. Straffa for all veras i skuld og bar hennar brått bort. Då han ropa sitt fullfört var denne sia vid frälsa ordna för evigt. Det ska aldrig mer värta geve noko offer för synd. Vår är vår synd, vår är vår dom, vår är vår straff och last, når allt till regnet blev Guds lamm till korset naglet fast. Men frälsa innehäll noko mer. Kristus frälser också från syndas i makt. Hörde du tapande, tvilande, motlöse Guds barn? Gud käm icke till dig idag med svep och harord. Du säger du taper, men kanske mitt i detta tape är siger. Milt och kärlek tekan dig i hanna och lejer dig in till Jesus Kristus till sig själv och ger dig denne store lovna. Han skall frälsa folket sitt från syndene deira. Du har nok synd, och synder som du trenger frälsas från. Ja, du har det, men du ska tacka Gud för det han har lovat och frälsa dig. Han har tagit till med god gärning, och den vill han hålla framme in till Jesu Krist idag. Be han och syna dig det som ändå inte du har sett av din synd, för det är nog ting där också. Och ta så emot krafta som ligger denne store lovnan från Gud. La denne mäktige hanna, Jesu Kristi frälsar han, få lyfta dig genom kvardagens sorger och gläder, frejstingar och kampar. Och du skall en gång få stå mellan dig som får uppleva den ändige store sigeren.

Allt av nåde Jesus det för dig har gjort. Ja, tänk att frälsen ligger i det Jesus har gjort. Det begynte Tormod Vågen med att läsa om i begynnelsen av detta programmet. Det hörte med oss och frälste Bin Gang där i Kina. Och det gäller dig, vem du än är. Ja, det var Gudrun Stenbakk och Edith Åtøy-Teigen som sang. Men denne halvtimen tar oss og slutt, og vi må gjerne ha tid til en sang til. Og da vil vi høre litt mer ifra de som sang til innledning i dag, nemlig Lidva Holstad og Oskar Stakkeland. Og den sang vi nå skal høre, både tekst og melodi, er skrevet av Oskar Stakkeland. Og sangen heter «Når vi er hjemme i himmelen».

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en daim. Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tagit, och så sa han: jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per: du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten, som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa: mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per: du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling, så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. 1 styck slickepinne, 1 styck mjölkchoklad, 1 styck hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor? Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, ja då berättade Per om sin lögn för handlaren och om sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson, och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin perm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i permen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig. Inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6-8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel, vers 12, står det: Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus. En fruktansvärd dag för många människor. Vi läser Romarbrevet 2, vers 9-11. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I 5 Mosebok 10:17 står det: Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om.
Vi läser vidare Romarbrevet 2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickorna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod,
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utan till hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga, du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi takker deg, Herre, for det ord som vi allerede er blitt møtt med fra deg. Og nå ber jeg deg igjen om din hellige ånd. Herre, la oss få det ord som kommer fra ditt hjerte. Og la det gå, Herre, til vårt hjerte. Og jeg ber om nåde til å formidle et budskap som er ditt eget og din personlige tale til hver av oss. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Jeg er blitt stanset for et Guds ord som jeg holdt på å si vi ikke pleier å lese på denne tiden av året. Men det er nå i sannhet et budskap som er uten tidsbegrensning i ordets fulle mening. Det står hos evangelisten Lukas i kapittel 2, vers 10-11. Forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Hvis det kom en kunngjøring i radio, og den ble innledet med disse ord: i dag skal vi kunngjøre en stor glede. Da vil det bli stilt i stuene omkring radioapparatene, og folk begynte å spise ører. Hva er det for noe? Nå får vi ikke slike meldinger i radio. Vi kunne heller sette den overskriften: det forkynner store bekymringer og engstelser, det som gjør menneskene urolige og oppskaket, det som gjør livet utrygt og ikke verd å leve. Det får vi en mengde av. Vi er i den grad omgitt av slikt og preget av det at vi selv knapt kan forstå hvor omfattende det i virkeligheten er. Desto større grunn skulle det være nå for oss til å spisse ører og si: en stor glede, hvem forkynner det? Se, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Under krigen, vet dere som husker det, det gikk ofte noen gledelige rykter om at nå var krigen snart slutt. De var dessverre ikke noe festelig til, disse ryktene. Men når vi hørte et slikt rykte, så var det alltid en spontan reaksjon. Hvor vet du det fra? Og nå vil jeg be deg reagere slik her. Hvor har vi det fra? Jeg forkynner eder en stor glede. Det er Gud selv, han som umulig kan lyve, som forkynner dette. Og nå skal du legge merke til at her er ingen unntatt. En stor glede som skal vederfares alt folket. Og da kan det være vel verd å stanse litt for dette og begynne å spørre: hva er en stor glede i Guds ords mening? Av og til sier vi som forkynner Guds ord at menneskelivet ikke har noen gleder. Det skulle vi ikke si, for det er i virkeligheten utakknemmelighet mot Gud å si noe slikt. Og det som en vel mener, er at sånt som verden har å by på, moro og fornøyelser og forlystelser og den slags ting, det er ingen gleder. Og det er sant. Det kan du se utenpå de folkene som lever i disse tingene. Jeg ser det på trikken i Oslo. Av og til når jeg kommer fra forbundssalen, har vært på møte, så kommer jeg på trikken sammen med folk som kommer fra kinematografen og teaterene, som slutter på den tid. Og du vet at når du ser på de ansiktene, det er som man sier, de er lange i masken. De ser ut som de har solgt smør uten å få betaling. Og de ser absolutt ikke ut til å ha hatt det morsomt, og aller minst er de glade. Nei, verden har ikke noen gleder av den art. Det er ikke glede. Moro og forlystelser gir ikke noe menneskeglede. Allikevel har Gud gitt oss gleder i menneskelivet. For eksempel det å få være frisk. En må si at det å få være frisk, det er en stor glede. Det, ja, om vi skal si stor glede, ikke denne forstand av ordet, men det er i hvert fall meget å takke Gud for.
Det å få lov å fylle en stilling, utføre en gjerning, gjøre noe nyttig, for ikke å tale om det å få leve et godt familieliv. Det er gaver fra Gud. Det er gleder så langt det rekker. Og likevel, det er ikke noe av dette vi kan si det om som står her. Se, jeg forkynner deg en stor glede. For det første, skjønner du, må en stor glede være for alle mennesker. Men de gledene vi har i menneskelivet, de er enten for friske, men ikke for syke. Eller så er de for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller så er det for folk som har god råd, men ikke for fattige. Hvor finner du i menneskelivet en glede som er for alle? Ingen sted. Og det er så underlig. Skal en glede være stor, må den være for alle. For hva glede har du av at du er frisk, hvis for eksempel en av dine nærmeste pårørende blir dødssyk? Eller hvilken glede har vi av å leve i et fritt land, hvis vårt naboland blir hærtatt? Det er noe her, ser du. Det må være for alle, og det må være på samme vilkår for alle. Men hvor finner du det her i verden? Ingen sted. For det annet, og det er enda viktigere, en stor glede, den må kunne tåle livets påkjenninger. Men det er det med disse gledene i menneskelivet. De tåler ikke livets påkjenninger. Hvor lenge er du frisk? Vi skal ikke komme så langt opp i årene før vi feiler et eller annet. Du kan være sikker på at folk som har fylt 50 år, de har en eller annen skavank et eller annet sted. Hva det nå er. Det bør ikke være så mye, men det er nok til at det kan være ganske irriterende, og det kan stundom være temmelig tungt å bære. Og når det gjelder det daglige livet hjemme, du, det skal ikke mange ting til før den gleden er borte. Ofte ganske små irritasjoner. Små fille ting. Så svarer man uhøflig. Ektefellene svarer hverandre uhøflig. Så slutter man å vise hverandre takknemlighet. Så går hustruen og steller hjem, og mannen tar det som noe selvsagt. Det sier aldri takk til sin hustru. Legger ikke merke til når han har hengt opp rene gardiner. Og sånn videre. Dette er små ting, men det er nok til å ødelegge gleden i hjemmet. Mer skal det ikke til. Og så når det da virkelig kommer påkjenninger. Og sånn kunne jeg fortsette. Det er som en har sagt, det finnes ikke noen glede som livet gir, som livet ikke atter tar. Før eller siden. Og tar ikke livet det, tar døden det. Og så spør vi igjen, hvor finner du en stor glede da i denne verden? Ingen sted. Jeg må tenke på et vers av Wilhelm Krag. Han ble av min norsklærer i gymnasiet. Han har forresten også skrevet en litteraturhistorie med den samme norsklærer. Da ble denne dikter karakterisert som en gledens apostel. Og han skrev i sine beste år et dikt som begynner slik. Å Herre, jeg er meget trett. Å Herre, skjenk meg hvile. Og litt lenger ut i det diktet er en strofe som lyder slik. Og jeg har sett all verdens prakt, men gleden ingensinne. Og så kommer til det tredje, og det er det viktigste. En stor glede, den må kunne hjelpe meg når min samvittighet anklager og dømmer meg for min egen synd. Den må kunne hjelpe meg når jeg ser sant på meg selv for Guds åsyn. Jeg har en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme, og som jeg av og til har nevnt. Og jeg nevner den i en litt forkortet form, men den foregikk akkurat slik som jeg sier. Jeg ble kalt til et døende menneske. De trodde vedkommende skulle dø hvert øyeblikk det kunne være. Og det var en troende
avdelingssøster, hun som hadde avdelingen der den syke lå, hun ba meg om å komme. Da jeg kommer der, står de pårørende ute på korridoren. De torker ikke å være inne. De er verdslige mennesker alle sammen. Og der inne ligger et menneske med et blikk så angstfullt at det var vondt å se det. Og det er et menneske med det omkvedet: jeg må ikke dø, jeg tør ikke dø, jeg må ikke dø. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Det var akkurat som jeg var lamslått. Men så kom Herren, og jeg fikk hva jeg skulle si. Så spurte jeg: hvorfor tør du ikke dø? Jeg kan ikke møte Gud, sier det. Du kan ikke møte Gud, sa jeg. Jeg kan ikke gjøre regnskapet mitt opp, sa vedkommende. Da fikk jeg hva jeg skulle svare. Tenk du om en kom inn til et slikt menneske en slik stund og sa: du har nok vært verre enn andre. Eller, nå var ikke dette en forretningsmann, men sett nå at det hadde vært en forretningsmann som hadde ligget der, og han hadde sagt: ja, men du har hatt helt alle de penger du har ønsket. Det finnes ikke mennesker her i verden som det er så stor synd på, forresten, som de som tjener så mange penger som de ønsker. De er mest ille farne av alle mennesker. Det er på linje med egenrettferdigheten det. Eller en skulle sagt til en som lå der for døden at du hadde hatt det så godt her i verden. Du får huske på alt av Gud har gitt deg, og alt av Gud har hjulpet deg med. All slik tale forstummer av seg selv på Guds ansikt. Alt ligger åpent og bart for hans øyne, som vi har å gjøre med. Og du skjønner det. Nå gjelder det for deg og meg at du og jeg i dag ser oss selv så sant som vi ellers skulle bli nødt til å se oss på dommens dag. Du forstår at det er noe her som vi er nødt til å oppleve. Og det er å bli konfrontert med oss selv for Guds ansikt. Hvordan ser det ut da? Hva vil du komme frem med da? Jeg skal si at du gjør ikke forsøk på å komme frem med noe engang. Ja, der er ingen unnskyldning for synd. Det er ingen trøst noe sted. Det er ingen hjelp i noe som Gud har gitt. Det er ingen hjelp i noe som du har opplevd. Og det forsto det menneske som jeg snakket med. Det hadde vært et verdslig menneske. Men det var sikkert: jeg kan ikke gjøre regnskap for Gud. Så fikk jeg lov å svare. Og nå kom jeg til den store gleden. Hør her, sa jeg. Du skal slippe det regnskapet. Da fikk jeg et merkelig blikk. Et undrende blikk. Med et gryende håp i øynene. Hva er det du sier? Vedkommende sa ikke det, altså. Men det var liksom, det lå i blikket. Hva er dette for noe? Hva er det du sier for noe? Jeg sa det en gang til. Dette regnskapet, det skal du slippe. Men før jeg nå går tilbake til dette eksempelet, så skal vi gå litt videre i det ordet som jeg leste. Skal vi komme tilbake til igjen. Hva er den store gleden? Eder er i dag en frelser født. Det er det første. Det sier altså hva han er. Og det andre, som er Kristus, Herren i Davids stad. Da sies det hvem han er. En frelser. Jeg har en gang fått det spørsmålet. Hva er en frelser? Det har jeg nevnt her på Nærbø før. Det gjør ingenting. Det var forresten ikke på en sommerskole, tror jeg. Hva er en frelser? Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, slik at han frir ut den som er i nøden. Nå skal du høre hva det står om det i Guds ord. Jeg henviser særlig til Hebreerbrevets 2. kapittel. Du kan lese det selv fra vers 11 og det kapitlet ut. Og mange andre steder, vet du. Men jeg skal stanse ved det ordet nå i dag. Både den som helliger og de som helliggjøres er alle av en.
Altså det er ordet hellige eller helliggjøre brukt på samme måten som vi i dagligtale bruker ordet frelse. Det omfatter alt fra det å bli en kristen inntil det å ha nådd målet i den fullkomne Guds rike. Den som helliger og de som helliges er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og så står det, eftersom da barna har del i blod og kjød, fikk også han på samme måten del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin levetid. For englet har han seg jo ikke av. Nei, Jesus er ikke død for de falne engles synd, eller for Satans synd, det er han ikke. For englet har han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Her er altså tale om en som er blitt menneske som du og jeg, som har fått del i kjød og blod som du og jeg, en som er født inn under de kår som følger med å være menneske, dine og mine kår, og som på den måten da også er født under loven, som det står i Galaterne 4. Her står det nøyaktig slik, han er født da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, altså et virkelig menneske som du og jeg, født under loven, altså født under det ansvar som hviler på deg og meg, og dermed født inn under den dom over synden som hviler på deg og meg. Født under loven, for at han kunne kjøpe dem fri som er under loven. Og det er deg og meg det. For at vi skulle få barnekår, altså være Guds barn. Det er en frelse. Når en mann holder på å drukne, skal han ikke en annen stå på land og si, stakkar, det er synd på han der ute. Han må uti til ham, dele kår med ham, så kan han redde ham. Akkurat som jeg leste om en gutt, det er mange år siden nå, på en sørlandsby, eller like utenfor en sørlandsby, det er et hus som brente. Her sto folk på veien og så på. Flammen var begynt ned i første etasje. Og brandvesenet var varslet og var underveis. Så er det noen som sier, ja, men det sover to gamle mennesker i en alkove opp i andre etasje. Hva med dem? Så en 16 års gammel gutt som tar mot til seg og farer inn i huset. Da var det begynt å vise seg noen flammer i gangen også. Men gutten fikk svidd litt av håret sitt og litt av klærne, det var alt. Men han for opp i andre etasje. Fikk vekket de gamle, fikk dem inn i rommet ved siden av, bort til vinduet der. Og akkurat da brandvesenet kom med stigen, så reddet de alle tre ut gjennom vinduet. Han delte kår med de gamle, og så kunne han redde dem. Men du vet, det er bare noe haltende bilder dette her på det Jesus har gjort. For Jesus, han har helt og fullt vært meg overfor Gud. Han har helt og fullt vært deg. Jesus tok helt og fullt på seg alt mitt og alt ditt. Hva vi har vært, hva vi har gjort, hva vi har tenkt, og ment, og følt, og opplevd, og forskjønt. Det tok han på seg. Alt sammen. Det er intet som ikke han tok på seg av vårt. Og så bar han det opp på korsets tre, som vi ble minnet om nå. Og så utslettet han skyldbrevet mot oss. Skyld, det er altså noen er skyldig. Det blir i dagligtale kalt en regning, et sånt skyldbrev, og det, du blir kvitt den ved å betale den. Skylden er slettet i og med at den er betalt, ikke sant? Og i offentlige protokoller som jordskyld og slike, der står det slettet ved siden av skylden. Det betyr at det er ingen skyld mer. Og så har Jesus utslettet skyldbrevet mot oss. Det som gikk oss imot. Og det tok han bort i det han naglet til korset. Han har ikke tatt bort synden av din natur eller av dine følelser
Og aller minst har han tatt den bort fra din erkjennelse, fordi Jesus vil at du skal innse, og du skal innrømme din synd. Det vil han. Men skylden, der den står og stenger mellom Gud og deg, den har han tatt bort. Vi er kjøpt fri fra loven ved Jesus, for at vi skulle få barnekår. Det sier Guds ord ganske enkelt og klart. Og jeg har lyst til å spørre deg, er ikke det en stor glede? Og la oss nå se litt på hvem det er som har gjort det. Det er Kristus, står det. Herren. Kristus er egentlig en titel, betyr den salvede. Det betegner altså Jesus som mellommannen mellom Gud og mennesker, ypperste presten. Det betegner han som kongenes konge, og det betegner han som den store profet, nemlig Guds ords opphavsmann. Det gjør det. Og så blir det sagt, Herren, det er, for å si det kort, den betegnelsen som vi møter i 2. Mosebok, kapittel 3, 14. Herren, Kyrios, det står i den greske oversettelse av det gamle testamentet som betegnelse for det hebraiske ordet J-H-V-H. Det betyr egentlig, jeg er den jeg er, eller jeg er. Da Moses spurte Herren, når jeg kommer til Israels barn, og de så spør meg, og jeg så sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Herren til Moses, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er Guds navn. Det som sies her i Lukas 2,11 er at han er født i Betlehem. Som det ble lest her, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så står det, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Menneske Jesus er Gud. Det er ikke riktig å si at Gud tok bolig i Jesus. Det er helt feil det. Eller si at Gud var i Kristus. Det er helt feil å si det. Det kan du si om en kristen. Gud er i en kristen. Jesus bor ved troen i en kristens hjerte. Og Jesus har sagt at der hvor den hellige ånd er i hjertet, der sier han at både Faderen og han kommer å ta bolig hos dem. Det står i Johannes 14 det. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min Fader skal elske ham. Og vi, altså Faderen og Sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og du kan si at Gud bor i en kristen, og det gjør han. Men det må du ikke si om Jesus. Det står ikke at ordet tok bolig i kjød, men det står ordet ble kjød. Gud ble menneske. Det er Gud selv som er menneske. Og dette mennesket, Jesus Kristus, er Gud, forstår du. Det er ikke to forskjellige. Du må ikke tenke på Jesus, den guddommelige og den menneskelige natur i Jesus, slik som du tenker på den gamle og den nye natur i en kristen. For da tenker du fullstendig bort i veggene galt. Den gamle natur, den medfødte natur i en kristen, og det nye sinn i en kristen, det er to helt forskjellige. To helt stikk motsatte naturene. Men slik er det ikke med Jesus. Det er den guddommelige natur som er menneske. Og det er dette menneske som er guddommelig. Vi kan ikke komme det nærmere. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forklare det. Men den rette betegnelsen er Jesus er gudmenneske. Men gudmenneske gjør gudmenneskelige gjerninger. Jesu gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt hva Jesus har gjort, har Gud gjort. Alt hva Jesus har gjort, har også menneskeslekten gjort. For det er gjort av et menneske, på menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Altså, Jesu Kristi gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Slik må du se det.
det Jesus har gjort, det har du gjort. Det Jesus gäller för, det får du gäller för. Detta blir förkynt. Eder är idag en frälser född, som är Kristus, Herren, i Davids stad. Vi blir minnet om att muhammedanerna, buddhister, vi kan nämna många andra, de har sin religion. Och det blir stadigt påstått det att den ena religion kan vara lika god som den andra. Men då ska du höra det att kristendomen är ingen religion. Är det? Religion, det är människets försök på att finna vägen fram till Gud. Men kristendom, det är att Gud har funnit vägen till oss. Och genom sitt ord åpenbarar sig för vårt hjärta. Men det är förfärligt meget ibland oss idag av denna som jag vill kalla Gud Fader religion. Hvis du ber, alla som ber är inte kristna. Om man inte kan ha samma meninger blir det sagt. Akkurat som detta jag står och förkynner skulle vara en mening. Ett budskap från himlen du. Att Gud är blivit människa. Det är man tillböjligt att karakterisera som en mening. Som ett dogm. Som en läresättning. Nej vänner. Det är en kännsgärning. Och det är den enaste kännsgärning som frälser ett människa. Med all Guds fader tro går ett människa förtapt. Du kan vara säker på att den som håller på denna Guds fader tron, han både är utanför samfund med Gud och han går förtapt. Du kan bara läsa Johannes första brev om det. Där står det mycket klart. Den som nekter sönnen, står det, har heller inte fadern. Men så står det också, vär den som bekänner sönnen har och fadern. Bekänne, det är uttryck för sitt personliga förhåll till. Den som bekänner sönnen har och fadern. Och Jesus sa till sina discipler, förfärdes icke. Tro på Gud och tro på mig, säger han. Det är vad man kallar en hebraism, det uttrycket där. Det är skrevet på grekiska i Johannes evangeliet, men det är likväl det man kallar en hebraism. Det betyder egentligen tro på Gud, be och tro på mig. Tro på Gud i och med att du tror på mig. Och tror du nämligen på mig, då tror du på Gud. Och det är där Jesus säger lite nedanför, jag och fadern, vi är ett. Den som har sett mig har sett fadern. Ingen kan komma till fadern utan mig, säger han. Men nu lyder detta budskap idag till oss igen. Jag förkynner eder en stor glädje. Eder är idag en frälse född. Nu kan vi gå tillbaka till detta dödsläge. Jag sa det att en stor glädje må kunna hjälpa oss. När vi står ansikt till ansikt med Gud. Anklaget av vår synd. Jag sa till välkomna det. Du ska få slippa det regnskapet. Och så sa jag vidare. Icke tänk på något annat nu, men bara pröva att höra på vad jag säger. Och så läste jag. Du har bara trättat mig med dina synder. Valt mig möje med dina misgärningar. Är inte det sant, sa jag. Då kom det bara ett stön. Men hör vad Gud säger i samma andedräkt. Jag är den som utsletter dina misgärningar för min skull. Och dina synder kommer jag icke ut. Läs det en gång till, viskar jag kom. Och jag läste det igen. Jag läste det tredje gången. Och jag läste den tionde gången du. Där. Så gick jag och förtalte den troende sykepleisken som hade bett mig komma. Vad det var jag hade sagt. Läs bara det ordet, sa jag. Icke spred, läs bara det ordet. Nå gick det slik att vedkommende döde icke den dagen. Kvicknet lite till. Och så när det le ut på eftermiddagen, så begynner vedkommende att prisa Jesus. Och säger till sina pårörande, jag är frälst. Ja, jag är frälst. Jag är frälst. Jesus frälste mig. Och bad sina pårörande om och söka Herren. Så gick hela nästa, det var en tisdag jag hade varit där.
Så gick hela onsdagen också. Och tidigt torsdag morgon. Så gick detta människa frälst igen till Jesus. Och spörjade. Var är den stor glädje? En av våra vänner i Trondheim. Hon döde nå. För jul. Fångman Hansen. Han hade varit inte så lite av en svirebror. Före han blev omvänd. Och då han var blivit frälst så mötte han en dag. Han var ute med vagnen sin i Kongens gata i Trondheim. Eller han så en dag en av sina förenvärde kamrater på den andra sidan gatan. Och så ropar han till han namnet hans. Jag kände det han också död för en del år sedan. Du sa han, är du frälst? Ja, säger han, jag får väl se till att få avgjort allvar av det. Säger han, svarar han där borta. Hoho, sa han. Du, jag ska se dig en ting, jag ropar vagnan Hansen. Det blev ordnet för snart 2000 år sedan, det gud, sa han. Så gick denne mannen och tänkte på detta. Det var så det sang i öronen hans utöver eftermiddagen, förtalt han själv. Det blev ordnet för 2000 år sedan, det gud. Och det blev han frälse. Siden var han en kristen. Det blev ordnet för dig och det. Vad är det du går och strir med? Ja, vad är det vi går och strir med? Frälsen har Jesus ordnet. Och jag ska säga en ting till. Det blir en rå med att leva som en kristen när han har blivit frälst, förstår du? Många som är så förfärligt bekymret för detta med de kristens liv. Hur det ska gå med de kristens liv. Jag ska säga att det går gott med de kristens liv. Väl är det på moten då kanske att säga att det är så förfärligt mycket slarv och slurv. Och det kan nog vara det. Det är många väl också som bekänner sig som kristna utan att vara det också. Det är inte det. Men jag hörde för några år sedan en som stod på talestolen och sa. Jag hörde han stadigväg säga det att det var så galt med kristna ska jag galt på selvangivelserna sina. Och så har jag gjort mig till en vana när jag har truffat folk som har suttit i ligningarna runt omkring i bygdena. Och haft med slika ting att göra omkring i landet. Och spurt dem. Och alla som en svarar de med det. Så långt min erfaring räcker alltså. Och detta har jag virkelig. Det är min egen erfaring. Har du svart med det? Det är ingen sak att se på selvangivelsen den som är kristen. En mycket stor forskjell på de kristna selvangivelsen och de världsliga människorna. Väl det finnes undantag. Men det är sådana folk som du alla vet är nog galt med här likväl. Jag kan vite jag om inte det är slik. När allt kommer till allt. När Guds nåde upptog oss till rättfärdigheten. Det är slik när jag får tro på Jesus. Och hans nåde att detta virkelig gäller mig. Då har jag som män inte någon lust att synda. Jag har ingen lust till världen. Det är världen mot bydelen. Där är det gott att vara samman med Guds folk då. Då har en trang till att tjäna Herren. Och så husk på. Detta jag nu har förkynt dig. Det kan du dö på. Därför kan du också leva på det. Det går an att leva på det som man kan dö på. Detta håller för Guds ansikt. Och vidare. Denna gläden tåler livets påkänningen. De glädjen jag nämnde först, som inte tåler livets påkänningen, de är akkurat som pimpesten eller sandsten. Hvis du sliper den, så minker den och så blir det inte något igen. Men denna glädjen jag har förkynt i ordet här är som diamant. Ju mer den slipes, desto vackrare blir det och desto större värd får den. Den tåler mycket gott påkänning. Och så till sist, den är för alla. Här har inte satt någon gräns. Det är liksom så att jag kan inte någon missbruka Guds nåde. Gud har sörjt för det du att egentligen kan ingen missbruka Guds nåde. Man kan slå sig till ro med att veta detta här. Och bruka sin kunskap om ordet till en falsk tröst, det är nog så. Men du ska veta, den som verkligen tror detta här, den som verkligen tar sin tillflykt till Jesus, han blir ett nytt människa. Det kommer ett nytt sinn. Där bor Jesus själv ved tro i vår hjärta. Johannes evangeliet, det slutar
näst sista kapitel slutar med detta ord. Detta har jag skrivit för att de ska tro på den här Jesu Kristi namn. Och för att i tron ska vara evig i hans namn. Den som tror på Jesus har evig liv. Och detta är för alla. Därför kan inte vi behålla för oss själv. Detta må jag få vittna om. Ja, för mig ville det vara slik att skulle jag inte få vittna om Jesus, ville jag inte hålla det ut. Det ville vara omöjligt för mig att leva utan att vittna om Jesus. Jag må få vittna om honom. Och vi kan inte behålla evangeliet för oss själv. När det är så många människor runt om i världen som inte vet detta. Och husk på det vi talar om här. Det är också för dem som inte vet om det. Missionen är inte en hjälp till utvecklingsland. Det kommer långt ut i räcken. Missionen är att förkynna han, Guds son, som är blivit människa. För där är inte frälst i någon annan. Det är inte gett något annat namn under himlen för vilket människa kan bli frälst. Därför driver vi mission. Och vi ska tacka Gud som lär oss få lov att vara med. För det är den gärning Herren håller sin hand över på en särskilt måte, liket till tidens ände. Se, jag förkynner er en stor glädje som ska vederfares allt folket. Eder är idag en frälser född som är Kristus, Herren i Davids stad. Amen. För att vi fick höra detta ord om dig. Och så ber jag dig Herre att det må skapa tillit. Liksom det gör också hos oss till dig själv. Att vi må få nåde till att vara med och bringa detta budskap ut i

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att under Gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvens genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och straffad. Men efter att Kristus kom och försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid till dess Jesus återvänder. Eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevet 2, vers 5 sa: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst, så lever du på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. För då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet vill driva dig till omvändelse. Då förstår du inte mer av livet och verkligheten än lille Per. Låt mig få berätta för dig om honom. Lille Per var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en slickepinne och en dime.

Så gick han bort till handelsman vid kassan och visade fram vad han tatt och så sa han, jag tog det här. Det är okej, sa mannen vid kassan. När de kom ut så sa Per, du betalade inte. Nej, sa kamraten. Men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten som också var 8 år. Men mor har något som kallas för konto hos Larssons, vad det nu är. Men när jag köper lördagsgott så hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala, sa lille Per. Ja, svarade kamraten. Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så sprang han hem till mor och sa, mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? Nej, sa mor. Jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det var ju jättebra. När han träffar kamraten säger Per, du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked ifrån mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj. Och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det var ju inte sant, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke och du skördar en handling. Dagen efter så gick Per, lite nervös, in till handelsman Larsson. God dag Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok vi också. Ja visst, sa handelsman. Och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något idag, sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rodnade. Han visste att det var fel det han gjort. Nej tack, inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling, så en handling och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick mycket nervöst fram till kassan. Jag tog den, sa han. Det är okej det, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju. Det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per, för det blev inte bara lördagsgott. Det blev måndagsgott, tisdagsgott och så vidare. Men så efter 8 dagar, då var månaden slut och räkningarna skickades ut. När Per kommer hem så står mor vid diskbänken och ser ut som ett åskmoln i ansiktet. Kom hit Per, sa hon. Så räckte hon fram räkningen från Larssons livsmedel. Och 8-åringen läste. Ett styck slickepinne, ett styck mjölkchoklad, ett styck hallondricka, 2 toj, 2 slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, oj, sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor. Att det blev skrivet upp någonstans. Vad betyder det, mor? Jo, sa mor. Det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Per gick ut och grät. På vägen mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Per grät, ja då berättade Per om sin lögn för handlaren
och om sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom, sa Albin. Man betalar lite mera när man lever på kredit. Men så sa Albin, Per, om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att betala hela din skuld. Och så gick de tillsammans till handelsman och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton och tog Per med sig och gick till handlare Larsson, och det var med bister ton han sa, jag har kommit för att betala Pers skuld. Och så räckte han fram räkningen till herr Larsson. Han tog räkningen och började bläddra i sin pärm. Och så rev han räkningen och sa, den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, sa handlaren, för när jag sänder ut räkningar så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i pärmen. Men det finns ingen kopia här, så ni har ingen skuld. Far såg på Per och så sa han, så du är oskyldig du? Ja, svarade Per med hög och glad stämma. För Per hade mött någon som var villig att betala hans skuld. Och Per hade tagit emot erbjudandet. Så nu var Per skuldfri. Kära vän som lyssnar just nu, inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit, som det stod i Romarbrevet 2:5. För dina synder är registrerade, det kan du lita på. Och nu önskar Jesus att få ta över din skuld. Han vill betala och utplåna alla dina synder och missgärningar innan räkningen kommer och du står inför domaren. Romarbrevet 2, vers 5 ropar till dig. Inte bedra dig själv. Inte lev på kredit. Inte missbruka Guds godhet och tålamod. Samla inte ihop vrede till vredens dag, utan omvänd dig och tro. Romarbrevet 2:5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och så gå evigt förlorade. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Samla inte på dig vrede, för skulden är långt större än dina tillgångar. Och du kommer att krävas in till sista öret. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med dina synder, men det betyder att du som ännu lever har tid och möjlighet att vända dig till Gud. Jesaja 55, vers 6 och 7 säger, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse.

Den största synd du kan göra är att förkasta Kristus. Och det bästa du kan göra är att ta emot hans förlåtelse, så att alla dina onda gärningar täcks med Jesu blod. Då kan man verkligen tala om att det finns täckning för skulden. Vi läser i Romarbrevets andra kapitel, verserna 6 till och med 8. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Eller som Jesus uttrycker det i Matteus 12:33. Om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Och i Uppenbarelsebokens 20 kapitel vers 12 står det: Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det är räkningen som kommit. Och nu är det för sent att vända om till Jesus. En fruktansvärd dag för många människor. Vi läser Romarbrevet 2, vers 9 till och med 11. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Ty Gud är inte partisk. I 5 Mosebok 10:17 står det: Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor. Och Petrus, han fick lära sig det när han kom till Cornelius hem, som det står om i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala: Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Gud har inga favoriter. Han är inte partisk. Inför honom är vi alla lika. Och i Romarbrevet 3:23 står det: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Medlemskap i en församling, eller respekterad i stan, eller att vara mycket renlärig, eller komma från en god familj, ger inte någon som helst fördel inför Gud. Frågan är: har du Jesus, frälsaren, eller har du inte? Det är det handlar om. Vi läser vidare Romarbrevet
2, vers 12-15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvete och deras tankar, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. I Predikaren 3, vers 11 står det: allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förmår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Hela skapelsen vittnar om Gud. Dessutom har Gud lagt evigheten i människornas hjärtan. Men inte så att människan helt och fullt därmed kan fatta hela Guds verk. Men hon har en inre visshet om att hon måste avlägga räkenskap för sitt liv. Människan har från skaparen fått ett inbyggt inre medvetande om vad som är rätt och fel, sanning och lögn. En naturlig norm att leva efter. Men människan är inte trogen mot det naturliga ljuset, utan väljer synden. Och synden, den fördunklar och förblindar. Och lägg märke till att det står inte att lagen är skriven i hedningarnas hjärtan, utan det står att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. För att få lagen skriven i sitt hjärta är ju detsamma som att bli född på nytt. Och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till kapitel 3. Här ska vi bara konstatera att Gud här talar om det medfödda, naturliga medvetandet om gott och ont, det vill säga samvetet.

Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sådant som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Jesus kom inte för att upphäva lagen. I Matteus 5, verserna 27 och 28 säger Jesus: Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Redan i sandlådan kan vi märka syndafallet när ett barn griper om den lilla bilen och säger: Du får inte röra den för den är min. I det lilla häftet Lär känna den verkliga kärleken. Där kommer Jan-Åke Karlsson med följande frågor. Om du blir fotograferad tillsammans med en grupp människor vid en släktträff eller ett jubileum, vem tittar du först på när kortet är framkallat? Vad är viktigast? Att du själv ser bra ut på fotot eller alla de andra som är med dig på fotot? Eller låt oss föreställa oss att du blir bjuden på kaffe och bakelser. Och du tycker mycket om bakelser. Och det finns en stor bakelse på fatet och flera små. Vilken väljer du? Ja, ett barn som hade fått börja hade utan tvekan tagit den stora. En vuxen som lärt sig artighet och bildning hade tagit en liten bakelse. Men det intressanta är vilken bit den vuxne skulle vilja välja. Att unna andra människor gott ligger inte i människans natur. Och vi ska inte jämföra oss med andra människor, men med Jesus. Då avslöjas vår brist på kärlek och vår synd. Inför Jesu fullkomliga kärlek och uppoffrande sinnelag avslöjas vår egen självupptagenhet och egoism. Det ska visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Judarna hade lagen, de hade templet och gudstjänsten, de religiösa skickerna. Men Paulus skriver att också juden står under Guds dom. Vi läser vidare från vers 17 till och med 20. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för den som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Gud var inte längre centrum för denne mans tro, utan den gjorde honom stolt och självgod
Ljuset han hade fått skapade större ansvar, vilket gjorde straffet strängare. Att höra lagen och till och med lära den utantill hjälper inte. Vi ska senare komma tillbaka till frågan, vad är lagen? Men det hjälper inte att ha all kunskap om man inte lever med Gud. Vers 21 och 22. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du drar dig inte för att plundra dem. Paulus nämner här tre gemensamma synder. Det första, orättfärdighet, det vill säga synd mot andra. Det andra, omoral, synd mot sig själv. Och det tredje, avgudsdyrkan, synd mot Gud. Men om alla tre gäller det som David säger i Psaltaren 51:6. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv, det vill säga du lever inte som du lär. Vi läser vidare verserna 25 till och med 29. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen skall döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. För att använda en bild, om min hustru förlorar sin vigselring så blir hon inte ogift för det. Äktenskapet är något mer än bara en ring, men ringen kan vara symbolen på äktenskapet. Äktenskapsringen är symbolen på ett heligt löfte. Men att vara otrogen och allt vad det står för gör ringen till en vanära. Vad Paulus här säger är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden. Och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Evangeliet, der finner vi den kjente likningen, eller iallfall mye lest, om arbeiderne i vingården. Og nå blir det vel slik at det ofte blir snakk mer om at Gud har bruk for alle, og har en gjerning for alle, og det er viktig å finne sin plass i Guds rike. Og det kan jo være sant og godt. Men det er noen likevel noe mer spesielt Herren har i sinne når han taler der. Og for å få med sammenhengen, det er jo viktig, for det er ikke bare Guds enkeltord som er inspirert, men det er sett inn i en sammenheng av Gud selv. Og for at en ikke skal misforstå budskapet, så er det om å gjøre for oss at vi leser Skriften i sin sammenheng. Og derfor vil vi ta med litt ifra vers kapittel 19, og så skal vi lese i kapittel 20. Og da tror jeg vi begynner i vers 21 i kapittel 19 i Jesu navn. Jesus sa til han: «Vil du være fullkommen, gå da og selg det du eig, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han sorgtyngd bort, for han var svært rik. Jesus sa til læresveinene: «Sannelig sier jeg dykk, det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket. Atter sier jeg dykk, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nålauga enn det er for en som eier mykje å komme inn i Guds rike.» Da læresveinene hørte det, vart de rein forstøkte og sa: «Hvem kan da verta frelst?» Men Jesus så på de og sa til de: «For menneske er dette umogleg, men for Gud er alt mogleg.» Da tok Peter til ordet og sa til han: «Sjå, vi har forlate alt og fylgt deg. Hva skal da vi få?» Jesus sa til de: «Sannelig sier jeg dykk, når verda skal føas på nytt, når menneskesonen sitt på herligdomstrona si, da skal det òg som har fylt meg sitte på 12 troner og dømme de 12 Israels ættene. Og hver den som har forlate hus eller brør, eller søstrer eller far eller mor eller barn eller åkrar for mitt navns skyld, skal få det hundrefold att og arve evig liv. Men mange som er de første skal verta de siste, og de siste de første. For himmelriket ligner en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidsfolk til vingarden sin. Da han hadde vært sammen med arbeideren om en denar for dagen, sendte han de av stad til vingarden. Da han gikk ut ved den tredje timen, så han andre som stod ledige på torget. Han sa til de: «Gå bort i vingarden det òg. Det som rett er, vil jeg gi dykk.» Og det gikk av stad. Han gikk ut at ved den sjette og den niende timen og gjorde like ens. Og da han gikk ut ved den ellevte timen, fann han nokre stående der, og han sa til de: «Hvorfor står det her ledige hele dagen?» De svarer han: «Av de ingen har leid oss.» Han sa til de: «Gå bort i vingarden det òg.» Da kvelden kom, sa vingardseigaren til husholderen sin: «Kalla fram arbeidsfolk og gi de løna. Ta til med de siste og hold fram med de første.» De som var leigde ved den ellevte timen kom da frem og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men de fikk en denar de òg. Men da de hadde fått han, knurra de mot husbonden og sa: «Disse siste har bare arbeid en time, og du setter deg likt med oss, vi som har båret dagens bør og hete.» Men han svara en av dem og sa: «Jeg gir deg ingen urett, venn. Vart du ikke samt med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå.
men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med mitt? Eller er øynene ditt vondt av de jeg er god? Såleis skal de siste være de første, og de første de siste. For mange er kalla, men få utvalgte. Amen. Situasjonen er den at det kommer en ung rådsherre, er han visst, så det er en kjent kar. Ung mann, og kaster seg på kne for Jesus på veien, og så spør han: hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Det var en som jeg forstår etter hvert hadde lagt sin sjel i å leve etter Guds vilje, men han hadde vel en følelse av at det var noe som manglet. Og så har han forstått at Jesus var en som ga svar, og svar som var rå og tru å forstå. Og så går han der og kaster seg ned for han for å få beskjed. Er det enda noe som mangler? Hva godt skal jeg gjøre? Og vi forstår at Jesus sin spørsmål er feil. Hvorfor spør du om det som er godt? Det er kun én god. Og med det vil Jesus antyde allerede foran der at det skal da bli håp om salighet og evigt liv for oss, så må Gud i pur godhet gi oss det. Ellers ikke. Men på den linjen er han jo ikke å forstå. Han unge mann forstår ikke det. Så Jesus må vise han til hva Gud har sagt, hva godt som skal gjøres for å arve evigt liv. Og så viser han til budene. Og så ser vi videre at han har tatt det på alvor. Så han hadde i grunn ventet noe litt mer spesielt. Svaren så. Og så er det Jesus går inn på en liten ting i loven. Vel, vil du være fullkommen, så selg det du har, og gi det til de fattige. I budene så står det jo, du skal elske nesten som deg selv, så det vil jo i grunn ikke være noe offer å gi til en som en elsker like høyt som seg selv. Det kan du jo tenke på. Og heller ikke skulle det være noe offer å følge han på denne måten, hvis han fikk en skatt i himmelen. Hvem vil ikke gi vekk den har, hvis den kunne få en skatt i himmelen? Så egentlig er det ikke noe utover loven han sier i Gud, Jesus der. Men det er nok til at denne mannen får se en ting i et blink. Jeg hverken kan eller vil holde Guds lov. Den sannhet var tung å ta. Og han går bedrøvet bort. Og så er det Jesus taler disse ord, hvor vanskelig det er for en som eier mye å komme inn i Guds rike. Og disiplene forstår det rett, det Jesus sier. De blir såre forskrekket. Hvem kan da bli frelst? Er det sånn, så vet jeg ikke å komme inn i Guds rike, jeg heller. Og i grunn er det et godt merke da, at når Gud taler sitt vekkingsord, så hjelper det ikke om du har vært en kristen så alder så lenge. Det strammer seg til for deg, så du vet ikke å berge deg. Det kan vi bare si, det viser seg. En har ikke det en skal ha. Og så står en fast. Og da er det Jesus rettet blikket på seg, på de. Jesus så på de. Har de glemt en ting? Hva var det de hadde glemt? Den dagen de stod der og visste de kunne ikke berge seg. Og så fikk de himmelriket i Jesus. Alt sammen, som i gava. Og de stod der og opplevde at han tok de inn i sitt rike. For ingenting. For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud. Og det er noe veldig når det går opp for et menneske, at det altså var umulig for meg, det altså ikke stod i min makt, det gjorde Gud i Jesus. Så stod jeg der, så en som hadde ingenting, og så fikk jeg alt. Store forundring når det går opp for et menneske. Dette er mitt. Jeg er berget. Jeg har rett med Gud. Jeg så ingenting hadde. Den store overraskelsen som snur hele blikket i et nu. Vel,
Det var noen kara som stod og snakket i sammen bort i Bergen, Sandviken, tror jeg var. Hva det kostet å bli en kristen? Og en av dem var Anton Strøm Nilsen. Jo, da det noe de hadde litt og kvart å si. Noen kvar, det kostet, kan koste venner. Farvel, da gamle venner, jeg bytter vennelag. Det er ikke all slags selskap en kan være i hvis den skal til himmelen, det er sant. Og det koster ære, det er noen som kan tenke seg det mest vannærende som kan være i mitt liv, er at jeg må bøye meg og bekjenne at nå må jeg bli frelst. Det kan koste. Og så har de snakket etter frem erfaringene sine om hva det koster. Og så kommer Anton Strøm Nilsen, meg koster det ingenting, for jeg var fortapt. Og det var ikke det at han ville nekta noe til hva de andre sa, men han var i en stilling, der det var ikke spørsmål, vil jeg? Men vil du, Jesus, ha med meg å gjøre? Det er noe annet. Da var det ikke spørsmål om jeg ville velge han, men jeg kunne i hele tatt ikke tenke meg at han ville ha med meg å gjøre. Det er noe annet enn for å se nåde under det. Da er det så ufattelig at jeg får være hans. Jeg visst tegnet et maleri til når tolvmannen Levi eller Matteus, som skrev evangeliet her, ble kallet, og Jesus står der og sier, følg meg. Og han reiser seg halvt opp i stor undring. Jesus, vil du ha meg? Er det sant? Skal jeg få være din? Skjønner det? Tror du det koster mye å forlate tolvbua? Nei. Jesus vil ha meg. Han har frelst meg. Jeg skal få lov til å være Guds barn for Jesus skyld. Og så er det så, det snur alt sammen. Ingenting betyr noe mot det ene. En finner perler, skjønner du. De perler som ligger skjult i en åker, står det om. Og den som finner den, han selger alt for å få perler. Ber han finne perler. Det er noe en må få øve på hos Jesus. Så snur alt. Så det blir mye lukket i livet å få være hans. Og det er vel egentlig sånn den har knipet til for et menneske, at jeg ikke har det jeg kan berge meg. Jeg ser, jeg sitter fast i synden, og jeg klarer ikke på meg løs. Jeg sitter fast i egoismen, jeg sitter fast i selvsykjo, og hvor jeg snur meg, og hvor jeg vender meg, så kan jeg ikke snu meg til annet enn meg selv. Da er det vanskelig. Og den ser at den ikke engang vil. Det er ikke godt. Makt er ikke snu viljen min. Og så stopper det en for dette konkursboet og sier, vær frimodig, syndene dine er tilgitt. Og tar stakkaren inn i Guds rike, og så får det begynne å leve på det forunderlige ord som heter nåde. Da det ikke regnes med meg, men med han. Og så blir det for Jesus skyld. Det er underligt. Og når han begynner å se inn i dette Peter, så husker han jo da, når Jesus ble livet for han. Og så tenker han på, ja, men jeg har jo forlatt alt. Det ble jo sånn da, at jeg fikk være med Jesus. Han ba meg og jeg gikk. Men jeg tror ikke han opplevde det som det store offeret. Det tror jeg ikke. Det var heller en stor undring når han gikk. Vil du ha meg? Men han ser likevel at det er det som Jesus krevde av den rike mannen, det hadde han gitt. Men det var ikke noe han hadde tvinget, loven hadde tvinget han til. Men det var noe som nåde når han forstod. Da kom Jesus med sin nåde, og hvor glad han gjorde meg. Da var det noe nytt. Jesus var livet for meg. Men så spør han da, Jesus hadde lovt en skatt i himmelen til den som forlot alt, og så spør han ganske tilforlateligt, hva skal vi da få som har gjort det? Vi har jo forlatt alt og følt deg, gardene og båtene og foreldre og alt. Nå har vi vært med deg, og vi har ikke tenkt oss tilbake. Hva skal vi da få? Og da er det Jesus begynner å svare om lønn i Guds rike. Og det er noe til det vi skal inn i. Det høres jo ikke veldig evangelisk ut med en gang når du hører om lønn. Men det står mye om lønn i Bibelen.
Stor är lön och dykar i himmelen, säger Jesus i saligprisningarna. Och Jesus säger, gå in till din fader så ser i det skjulta, han ska lönna dig upp i dagen. Och det är verkligen så att det Guds ord talar mycket om lön. Och det ska bli forskel på de frälste, alla blir saliga för Jesus skull. Men den ena stjärnan ska övergå den andra i glans. Det blir en forskel. Och då säger Jesus att det där du har offrat för Jesus på jord, offra på Jesus, då ska du få igen 100 gånger. Vi fortäller förresten en om Odd Dubblan, han känner dig ju till. I unga dagar hade byggt sig upp en svära tale, och den talen hade med sig då svarade sig och var en kristen. Och han hade lagt det punktvis och grätt upp för och mot, akkurat sin skolestil. Fördelarna med att vara en kristen och resultat emot. Om att du räknar med både spott och vannera och kanske ting som du inte tänker och så vidare. Men så var det nog fördel, och så hade han nog byggt upp så att i konklusion vart att svara sig. Men det har varit något vid löftigt för dig som hörde på. Och en av de gamla troande skulle avsluta med bön ettet på. Så bjönt han sån, käre Jesus, tacka dig för att få vara din, enten att svara sig eller inte. Ja, för sån ser den dag som har funnit Jesus. Det är ju Jesus som är hemligheten. Och enten det blir sån eller sån, det må få vara din. Jag får vara om det svarar sig eller inte. Men Jesus lönnar inte dåligt. Det är inte ett sant offer för han, utan det ska ges igen. Inte ett glas kallt vatten för min skyld ska bli glömt. Du har inte förlatt något för Jesus, utan du ska i evigheten få dubbelt och mångdubbelt och hundradubbelt stora upp för det. Det kan du lita på. Vi fortäller om en, både talande till mig flera gånger, en läge utanför Bergen med Espelandskanten. Jag har inte grejt att funnit namnet på hvem det var, så jag har inte helt historien klar, men jag får fortälla det sånt så det blivit fortalt mig. Det var i alla fall så att han var orolig att de skulle resa ut på motionsmarscherna. Hedningarna sin obeskrivliga nöd där ute hade börjat att ta tak. Och så var det blivit så att han kunde inte vara hemma mer. Jag må ut. Men så var det Kano. Vad vill hon säga? Och där gick han och förhandlade med Gud om kvällarna, förtällde och sa, vad vill hon säga när detta går inte? Och kommer inte till vilja vara med. Men till slut så måtte det till. Så säger han, du, jag tror mig må resa ut. Och hon svarar ganska sån, jag blir med kort och reser. Inte mer. Han var ju så kontant. Ja väl. Så hade de en fin lejlighet där, så de hade auktionerat väck och kvittat sig med omsidor. Och så skulle de resa ifrån allt. Men då kände konor och där rejv i kött och blod. Och då säger hon, detta var fel. Och då svarar han, det är inte farligt för oss. Men ska snart gå på gator av guld. Men det är ju utanför hoppet. Tänk om man kunde äga lite mer till det. Men det gäller både pengar och tid. Det är inte farligt för oss. Visst man ellers har liv i Gud. Ska snart gå på gator av guld. Men det är ju snart i evig död. Förtapelse. Och då blir det svårt. Och så är det Jesus kallar sina till liv. Och in i sitt lidelsesamfund, där det blir snack om offer och förlata ting och ge avkall på ting. Och så är det Jesus säger, icke en ting, utan du ska få det mångdobbelt igen. Jag kom till tänka idag när jag satt upp med texten på den svenske prins Bernadotte. När han får runt och de helt nu upp med han. Han var ju i lag med läsaren. Det var inte något för de kongliga. Så de träckte igen flera platser. Ah, säger han. Är det prinsen som tappte kronen? Nej, säger han. Är prinsen som vann kronen? Ja. Det var inte något tap för han. Om han inte var räknad bland de kongliga på jord. När han hade fått plats bland de kongliga i himmel. Väl. Men så är det alltså Jesus kommer till här så är det så djupt allvarligt.
Vokt deg, så du ikke mister hele lønna. Ja, saligheten òg. Mange av de første skal bli blant de siste. Det er noe her som kan gjøre at du kan tape alt. Og da er den dagen du begynner å tenke at du har krav på noe. For det er nåde å få høre Herren til. Det er nåde å få syndenes forlatelse. Det er nåde å bli tatt inn i Guds rike. Og det er nåden som utretter det nye i livet. Og den dagen sinnet ditt blir sånn at du vil ha betaling, og har noe å rekne med, så viser det at du ikke lenger er rett nådebarn i ditt hjerte. Hva var det her ute gjennom i likninga? Det er ikke poenget, for så vidt ikke at de fikk like mye. Men de første som blir tatt inn i arbeidet der, de får en denar, og det var vanlig dagslønning, ikke mer eller mindre. De fikk da arbeidet deres var fortjent, etter fortjeneste. Og så står det ute gjennom sånn. Men så kommer du til de i den 11. timen, altså først var det klokka 6, og 9, og 12, og ute gjennom, og så klokka den 11. timen, 5:10, altså like før de skulle slutte. Og ikke tid til å få på seg kjeledressen skikkelig. Og noe arbeid kom de ikke til å bli snakk om, men de ble nok kalt bort i vingarden, de òg. Og de undrer seg, skal vi gå bort? Men det blir ikke snakk om noe lønn. Og så kommer de fram, og har i grunnen ikke noe å vente. Ble jo ikke noe med dem. Og så får de full lønning. Og de er overlukkelige for en god Herre. Så først ville ha oss, hadde stått der og ikke vært annet enn lediggang hele dagen. Og så ville han ha oss, og så gir han oss mye mer enn noen kunne tenke seg. Heldagslønning uten å ha gjort noen ting. Og da kommer sinnelaget fram hos de andre. Da mente de kunne vente mer. For de hadde jo utrettet så mye. Og det er dette sinnelaget som Jesus vil advare så voldsomt imot. For i Guds rike går det ikke til fortjeneste. Det er et nåderike. Og skal du på den siste dag pukke på hva du har fortjent, vel, så skal det ly. Her har du det du har fortjent. Ta ditt og gå. Og det blir forferdelig av folk å få etter fortjeneste. Men da kommer vi saken ned. Og dette er et ord, ikke minst til du som har båret kristen navn lenge. Ikke minst. Du har vært med på mye. Og på en side sett så kan det se ut som du har ofret mye. Og så begynner du å tenke at Gud var nå i grunn heldig som fikk meg. Jeg betyr jo litt i Guds rike. Og så begynner du å se på det, at hva du har offret, og begynner å tenke, du står i grunn fram om de andre. Og du har så klart lys i ordet. Og du kan så godt alle ting. Ja, sannelig er Guds rike heldig som fikk deg. Og så ser du noen andre som ikke engang får skikkelig fat i hverken dogmatikken eller noe annet, men de begynner å henge i Jesus noen få stykker ennå i dag. Og så synes du det er noe, du står litt fram om deg, du. Og så begynner du å tenke at du betyr noe i Guds rike. Og så begynner du å, og hvis du tenkte da at i Herrens øye så var det vel så verdifullt med de andre, så hadde du nesten blitt sint. De som bare ikke gjør noe til nytte, og ikke har lys i noen ting, og du som kan så godt ha gjort så mye, og vitnet så mye, og vært så lenge med, og offret så mye, Gud må vel rekne litt på det. Hva er dette for noe, folk? Det er døden du gjør sitt inntog. For hva er det du har hatt sammen med Jesus i dette og disse år? Har det vært at han måtte takke deg om dagene, jeg var noe heldig som fikk deg? Har det vært sånn? Ja, da er du blitt blind. Da er du blitt blind. Nei, det har vært hver eneste dag når dagen skulle gjøres opp.
kan du ennå ha meg kjær? Kan du ennå tilgi? Får jeg ennå være din? Her har du kalt meg en kristen, og korsleis har jeg æra deg? Og offer, og hva blir vel da? Det eneste offeret som virkelig er noe for meg, det er ditt offer, Herre, mitt blir vekket da. Og så skulle det være sånn i din erkjennelse at det var større og større for deg at du ennå får være hans. Jeg har tenkt på det en stund når vi feirer. Det er ikke galt å feire både 100-årsjubileum og annet. Men vi må ikke komme vekk ifra det synet. At det med virkeligheten har å feire er åravis med synd, men en trufast Herre som har tilgitt synd og båret over med oss i nåde og ennå lar oss være hans. Det er noe ganske annet. Det er ikke noe stort. Og vil du egentlig med synd når du tenker på de andre som måtte tjent djevelen og gått hand for hånden, og så synes du har offret mye? Tenk å få være sammen med Gud ifra unge dager. Og høre han til i livet. Om vi var sparte for noe, var det vel dobbelt takk. Og så er jeg ennå så trassig for han. Nei, nei. Nei, da blir det sånn for den som får leve rett, at når han kommer opp fram etter et liv. Det var tungt, det som var før. Men jeg av synder ser så mange, mange, også etter at jeg frelsen fant. Og så står det sånn for ditt hjerte, at det kan jeg få være Guds barn. Ja, da kan alle få nå det. Det er ingen det underliggere med at jeg får være frelst enn meg. Så ser du hvor langt vekk de kommer. De begynte å rekne på det. Og så snart du begynner å tenke på fortjeneste, da er det ikke nåde lenger. Men det er kun det som nåden utretter som skal lønnes. Og det er kun nåden som gir evig liv. Så den dagen du begynner å tenke at du har noe til gode, så er det ikke nåde lenger. Og da møsser du lønn, og så kan du møsse liv i Gud. Før du vet ordet tåret. Og så er du blant deg som står utenfor. Når nådebåden kommer inn til fest. Og er så sur og sint. Fordi du har tjent han alle dager og aldri fått noen ting. Aldri har gjort ditt ord imot. Er det sant? Nei, du store Gud. Det er ikke sant. Nei, nei. For eneste dag er det en ting som hindrer meg til vår i fortapelsen. Og det er en trufast frelser som natt og dag har dekket meg. Og hvis ikke, så var jeg under vreden til livsmadle. Det er noe annet. Da er det ikke noe ros lenger. Men da er det så stort at jeg ennå får være din, kjære Gud. Og det er den mjuka nådeånd som vi så gjerne så i forsamlingene. Så hadde den forunderlige, ja, undra seg, rett og slett undra seg. Den undringen er et kjennetegn på hvordan det står til. Undrer du deg over at du får nåde? Er det i hellig glede om dagene, når du får fatt i at du ennå får være hans av nåde? Eller er det i grunn noe du har så greit? Du kan det, du er forbi dette der stadiet, at dette er noe problem. Nei, de stakkarene som får meg slikt, da forstår du deg ikke på. Nei, du er kommet lenger. Ved deg om du er kommet så langt, at nåden er noe du rekner med så 2+2. Da har du kommet vekk ifra nåden, ser du. Og det er da Herren gjerne vil tale med oss i kveld. Hvordan er det? Har du glemt hvem du er? Har du glemt hva som hindrer at du ikke er i fortapelsen? Om du ikke er. Av nåde, alt jeg får hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår av legen Jesu Krist. Av nåde ble mitt navn ført inn i livets bok. Av nåde fikk jeg se Guds lam som syndebyrden tok. Av nåde går den vei som hjem til himlen bær. Av nåde Gud vil krone meg når jeg hans åsyn ser. Og derfor står det vel sånn for Guds båden, tenker jeg. Lønnen, den tenker jeg ikke så mye på.
Nej, det står för mig så ett stort under om jag i hela tatt ska nå in. Jag ser så mycket så talar emot. Och så blir det så om att göra för mig. Och stadig får stå framför Jesus med detta. Kan du have mig kär, så syndig jag är där du är en förunderlig Gud. Ja. Och vill jag spörja dig. Har du möst nådesinne? Så det begynt att bli kall och beräknande i all din rättet och fromhet. Så du blir avskylig för han. Så är ute och ser efter den som tränger nåde. Finn inte sånt hos dig. Det blir borte. Då är det gott du är. Och när Herren talar så är det för dig han inte har gett upp. Så vill han väckas släke människor. Så de igen ser vad de är. Så de får komma fram för han. Så de är. Herregud, jag tränger nåde. Gud, vär mig syndar nådig. Och så är det nog ett underligt budskap då. Att du får allt som är gava. Allt samma. Himmelrike. Ett ordnat Guds förhåll. Ej rätt för från Gud. Till alla. Och över alla som tror. Fått det. Och detta gjorde ju något med mitt hjärta då. Jesus, jag må få vara din. Jesus, jag vill följa dig. Och så har jag gärna fått det med sig att du i daglig samliv och avhängig av nåden. Så har det blivit någonting i livet. Någon bönne som du aldrig räknar som någon förtjänsta. Så har steg upp. Och i himmelen häller din nöje regnskap. Här är ett människa som har fått bruk för min nåde. Och nåden är begynt att uträtta för underliga ting i detta liv. Och då ska gevas igen dubbelt och mångdubbelt. På din evighetens dag. Och så kommer dagen när Gud ropar sina upp. Alla dig som lever av nåde får komma in. Och så mycket som Gud har fått gittig av nåde, så stor ska din lön bli. I praxis detta alltså. Och så blir du så förundra. Ting du inte tänkte på, för det kom inte från dig. Det var inte något du tog ut ur ditt bröst. Men det var för dig du levde i avhängighet av Jesus. Så var det sånt. Och så kunde du inte annat. Och så ska du få se att han lönnar inte dåligt. Nämen om man gör. Men det är ju sina gärningar han lönnar i de troende. Det är ju det. Rosenius låg på sitt sista. Han fick ju gripande historiegrund. Han skulle resa Sörgöna och Västgöna i Sverige. Och att ett så pass så han stått och skrev i den pietisten så länge att när han skulle ut och resa, då var det så där strömde i samen. Allt som kunde krypa och gå skulle höra Rosenius. Han var blivit så kär för dig. Budskapet hade vunnit många tår i och förnya många tår i och släk. Och då kände han på sig att det kämpte ske något för någon människa. För man av huset får höra människa, då är det på tid för Gud. Och säger, jag ger kemi ära till någon annan. Väl, och ganska visst det skedde. Han fick slag. Och så när han låg där inne i stund sior, och så fick han lust att sända i hälsning till sina vänner. Och då skriver han så att medan samma fick slag då följde jag ingenting. Men efterpå så hade han så mycket smärta och fortalte lite om det. Och då var det inte länge jag begynte att ana att det kanske min sista stund kom. Och då stod livet framför med all mangla och fel. Så han alldeles säg i samen. Men så kom det andra ord och så hade glädjan så usägeligt hela livet om Jesus och hans dyra försoning. Och så vågade han emot och så säger han att då försvann all tvil. För mot Jesus är synd och mig, så gnejsten mot hav. Väl, men så kommer Satan med andra kanon. Och den ska det vara uppmärksam på. Ännu den tror de på Jesus av rätta slaget. Och då tog Gud att ta ifrån mig all min tro. Kan hjälpa dig om jag har haft en inbild förstandstro i hovedskallen?
Vad hjälper det vi vet ur döden för oss led? Om det är det klaraste lys, visst det blir något som sitter här. Och så får freden och allt i samman. Men då fick han se livet sitt, och nu kan det lura. Jo, så såg han att detta ord om Jesus hade inte bara virkat död teori, men det hade virkat en ny livsvandring. Detta ordet hade tvingat att hålla Guds bud inifrån. Det hade tvingat på en ny livsväg, så icke låg till naturen. Det kom av nåden och icke av han. Och så blir det ett vittnesbörd om att det tror av rätta slaget. Så det står i detta med frimodighet på domens dag, att liksom han är, så är med i denna världen. Men må inte tro att Rosenius reste på frukterna. Han reste på Jesus och Lena. Men frukterna vittnar med han att detta ordet har virkat något i mitt liv, så icke kom ifrån mig. Det låg inte till mig att älska Guds ord. Det låg inte till mig att älska Jesus. Det låg inte till mig att hålla Guds bud. Men när nåden intog mitt hjärta, så kunde jag inte annat. Känner ni det igen? Ja, sån är det folk. Sån har det varit i mitt liv. När jag är i en pektor som mörker, så hjälper det att grava fram frukt och nå. Nej, då är det enaste att fly till Jesus, sån som det är. Men detta ord om Jesus, och där måtte jag lyga visst jag inte skulle säga, det har virkat något nytt i mitt liv. Det har det. Samfund med nådebådna. Lystet ta kors upp och följa han, och inte följa naturen. Så kan han snacka om många ting. Det virkar något nytt. Men det klarar inte jag producera. Nej, jag klarar det aldrig. Jag klarar inte producera frukt. Sån sök är så hjälpelös, må stadig fly till Jesus och hans nåde. Men då ordet virkar både fred och frukt. Och Lena, och den så sant lever av detta ord, han ska inte bli utan frukt. Men då har han inte något att krävja för den nåde han lever av hela vägen. Släk ska de sista, de som ser ut som första folk, många av dig som har stått fram och försovit både dagens byrd och hete, de ska uppleva en dag att det inte varit någonting tåda, för de begynte att räkna med att de hade något till gode, något framför andra, och så mösser de allt, lön och först och se och livet, och så må de kanske höra, väl, du kräver av att få det du har förtjänt, det ska du få. Gå bort till den eviga elden. Där blir svaret då. Och om du inte går så långt med dig, så ödeligger alltid den tanke att detta är något du har något igen för. Där ödeligger den kristna gärningen. Så det blir en egennyttig gärning. Så kommer på syndekontoen och aldrig så något god gärning i Guds ögon. Jag ber så länge det får vara för ingenting, för Jesus skull. Gud signa dig att bli bevart där, så du får vara bland de ringe. Och så om du ska vittna eller vad det, tänk, jag som är ringest bland ringe, den minste han känner på jord, tänk, jag ska hans hilsen förbära. Och kunde jag synger ut, mer kunde ej änglar begära än gå med så saligt ett bud. Kinsko truen skulle ha något igen för det. Nej, tack att det fick gå. Vad nådde det och? Ja. Kära Herre Jesus, nu må du fri oss ifrån detta sinne så sätta så högt. Och vi ber om att bli bevart så nådebarn, så dag för dag och stund för stund må leva av din försoning och din nåde. Så ser du hur det står till i denna sak. Herre, vi står sån i fare. Vi har levt så kristna någon i tid och någon länge. Så är det så lätt att få detta sinne, Herre. Och ber med dig om att få så sant på oss själv. Så vi får vara släke. Så må säga i ånd och sannhet, mig till frälse jag inte vet, utan dig, Guds lam. Och ifrån denna mjuka hånd, Herre, så vet mig då att det blir gott för de andra att vara mig ner. Det kallar på stackarna när den själ en stackare har funnit nåd hos dig. Herre Gud, bevar oss i detta sinnelag
så ser de det någon tar sig kommer bort. Herregud, tack för att du ännu talar för att berga. Amen.

Här är det tal om visdom och dårskap, och det är tal om svaghet och kraft. Och det står här att jödene, står det, de syns att det kristna evangelium är ett anstöt. Och grekerna, som är liksom de kloka och förståndiga, den grekiska filosofin, vet du, de syns att det är dumt bent fram. Och det var ju slik den gången, det var det. De vill huska, de som läser Bibeln, det 17 kapitel i Apostlenes gärningar, så står det ju om Paulus att han kom till Aten. Och där träffade han upp på torvet grekiska filosofer, kloka män. Och de spottet. De syns det som Paulus kom med var riktigt dumt. Han snackade om uppståndelse från de döda. Det är ju bara tullprat, mente de. Det är ingen kan da tro på något sånt. Och det om kors och försoning, det är ju så dumt så går kan snacka om. Och du vet, sån här är ju framdeles det. Det är någon som syns att det kristna evangelium, det är likfrem dumt. Tänk att snacka om Gud som skaper, och ja, om Adam och Eva och syndefallet, vem kan tro på sånt och tullprat? Och det att Jesus är Gud och människa, det kan det inte någon tänka och mena. Sånt snackar de. Och försoningen, att Jesus tog alla människors synder på sig, det är dårskap, det är dumt, det är meningslöst, det kan vi inte tro, sånt säger många människor som regner sig för att vara kloka. Och som kanske är kloka också när det gäller världens ting, men Guds ord förstår de icke, det syns de är bara dårskap. Och jödene, där var det andeledes, där, för dem var det ett anstöt. De trodde ju på Gud, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Jag menar att Jesus skulle vara Messias och Guds son, det trodde de icke. Det ville de icke tro. Och de syns det var en svaghet, och kan icke... Det gav dem bent frem icke det som de gärna ville. Och det är då så många idag som synes. Många människor som icke först och främst är intellektuella, som vi säger, det är icke förstanden som är det mest framträdande. Det är icke filosofiskt anlagt och sånt, men de söker efter kraft, något som kan hjälpa dem till att leva, något som kan ge dem inre harmoni och lyfta dem liksom upp ut över detta vardagsliga som ligger och plager och trycker. Så är det andra som gärna vill höra. Och det är inte akkurat att de är filosofer och sånt, det är inte det, men de har en trang efter och känner en kraft i sitt liv, och den syns de, den finner de icke i den kristna tro. Varför icke det? Nej, för det säger de då, det har de prövd, säger någon. Men det hållt icke. Nej, nej. Och där står då Guds ord upp här. Här talar aposteln Paulus, och han känner så gott till den tankegången. Där Guds ord kommer och tillbyr frälse för den som tror. Ja, ja, men säger någon, det kan jag inte tro, det är så dumt, jag känner inte det, jag kan inte tro det. Och nej, säger andra, jag kan inte tro det, för jag må få något som är bättre än det. Och har du lagt märke till det, så är det
ganske mye av det nå I våre dager. Det fremmede religioner, og ja, det ser vi plenty av I våre dager. Det vismenn fra Østen som kommer og forkynner buddhismen, ja, ja da, og andre indiske religioner. Da jeg var ganske ung, så var det mye tale om spiritismen. Det de begynt å snakke om nå igjen. Spiritismen, de skal få forbindelse med de døde. Ja, ja. Det mange ting, for det skal fylle livet, påstår de. Og det noe å leve for og leve på, men kristendommen, nei, det har de ikke bruk for. Og dette, sier jeg, det akkurat like aktuelt I dag som det var den gangen som apostelen skrev disse ord. Og det jo så da, vet du, at... At det mange da som kristendommens forsvarere, så tenker de vi må gjøre noe med dette der. Vi må gi folk det som de vil ha. Og så det noen som vil, ja, som vil snu på den gamle kristendommen og gjøre den mer smakelig. Det jo ikke så sjelden vi hører. Det må være noe for de intellektuelle, det må være noe for de kloke. For gamle koner kan jo være greit nok med det gamle evangeliet, men den studerende ungdom og den opplyste ungdom og kloke folk, filosofer, de må ha noe annet, de må ha noe mer. Ja, ja. Og de som søker efter en indre kraft og noe som kan løfte sinnet opp og fylle dem med en følelse av at de står nær Gud. Ja, vi må finne noe for dem også. Noe for følelseslivet. Ja, og dette vi midt oppi den dag som Og hva skal vi si til det? Ja, ak ja, kjære venner, vi midt oppi I det. Og det mange troende I denne tid som føler seg veldig, veldig trykket og har det veldig vondt. For de ser hvordan folk som skulle være kloke og som selv tror de det, de forandrer på kristendommen for at han skal være mer smakelig for vår tids mennesker. Det må være noe for de kloke, noe for de intellektuelle. Det nytter ikke bare å stå og tale om korset og det for omvendelse og slikt noe, men vi må vise at kristendommen virkelig forstandig og rett sett har en filosofi som bedre enn noe annet. Og så kommer de og så forandrer de på kristendommen. Ja, ja, ja, vi kjenner jo til det. Vi må ikke snakke om noen sånn ting som helvete og den evige fortapelse. Nei, vi må ikke snakke om det. Neida. Og det har vi jo hatt I vår tid. Vi som eldre husker jo 40 år tilbake. En veldig strid som sto da. Vi hadde en biskop her I landet som sa det at det som... Man forkynner om en evig fortapelse, det lar seg ikke forene med kjærlighetens religion, sa han. Og kristendommen kjærlighetens religion, og da må vi bare tale om at Gud kjærlig og god og elsker alle. Og det går bra til slutt med alle, sånn skal vi preke. Og det var mange bølger I den anledningen. Og nå det kanskje andre ting som mer aktuelt, det vil si det nok fremdeles samme tankegang, men nå det etikken som moralen nå som skal forandres. Vi midt oppi det. Ja, homofilt samliv, hvem har ikke hørt om det? Det som Bibelen absolutt fordømmer, nemlig et aktivt seksuelt forhold
mellom to personer av samme kjønn. Ja, men vi jo skapt slik, sier de. Det noen som sånn, de kan ikke noe for det. Og da må vi ikke dømme det, Ja, det har vi jo til og med tre biskoper nå i vår norske kirke som gjerne ville ordinere homoseksuelle og lesbiske personer til prester om så var, det har de da sagt offentlig, for å forandre kristendommen, for det bare dårskap. Ja, ja, og vi midt oppi det. Og så har vi dette her igjen da, at man skal gjøre det mer attraktivt, det mer tiltrekkende, det skal gi oss noe for følelser, slik at det virkelig kan fylle sjelen, og man får en jubel i sitt indre, og alt det der. Så det så kjedelig, den gamle kristendommen. Og det med korsets ord om fortapelse og omvendelse og en ny fødsel. Og nei, vi må få noe mer, Ja, det er ikke noe nytt under solen, det sier den vise Salomo. Og det er akkurat det vi midt oppi nå. Det, vi må servere kristendommen på en sånn måte at det følelseslivet blir opplevet som man blir glad og kan juble og synge. Og så skal det bli bedre. Og møtene må jo også legges opp på en sånn måte at det kan være til glede for folk. Og man, ja, vi vet jo litt om det. Jeg klippet ut et stykke fra en avis her en gang i februar i år. Der er en som forteller om hva han har opplevet. I fjor sommer, sier han, så var jeg innom et storstevne, hvor et velkjent trossamfunn avholdt sitt årsmøte. Det kunne ha vært hvor som helst. Den nye vind var i bevegelse. Ungdommen klappet og lo. Plattformen var fylt av mikrofonstativ, forsterkere, høyttalere, slagverk, spotlight, miksebordet, overhead. Forventningen var stor. Endelig kom artistene galopperende inn på scenen og presenterte seg med friske fakter. Nå skal det bli fest her, ropte lederen. Begeistringen i salen steg flere hakk, og applausen var overdøvende. Artistene bukket og mottok sin velfortjente hyllest. Så brøt spektaklet løs med et lydtrykk som skapte sjokkbølger i øregangene. Min tunghørte venn hoppet i stolen og rev av seg høreapparatet. Han trodde en øyeblikk at han hadde fått hørselen tilbake. For det var jo en lydstyrke over alle grenser, vet du. Men vi forlot festen med sorg i vårt sinn, står det. Ja, vi er midt oppi det. Den gamle tale om vår fortapte natur og om vårt onde hjerte, om omvendelse og det å la seg lede av Guds ord, det å bli frelst som en fattig synder med troen på Jesus og blodet på hans kors. Nei, det er for gammelt, det nytter ikke, vi må ha noe mer enn det. Kjære venner, det er dette som apostelen tenker på når han snakker om evangeliets dårskap, om Guds dårskap. Det er menneskene som sier at det er dårskap. Men vi som hørte ordet ble lest opp her, vi ser at Gud på en måte, han lar apostelen her i sitt ord bruke samme uttrykkene, Guds dårskap er klokere enn menneskene, står det. Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Ja, ja. Altså det som ser ut som dårskap, ja, kall det det.
så er det Guds dårskap. Det er den allvise Gud som er og var fra evighet og til evighet. Hvem kan fatte dette med den evige Gud? Han kommer til oss her ved sin apostel og sier, ja, du kaller det dårskap. Så skal du få lov å gjøre det. Men du skal vite det at det som du kaller for dårskap, det er klokere enn menneskene. Og det som du kaller for svakhet, det er sterkere enn menneskene. Og all religiøsitet og alt som man kan tenke seg å stelle til. Og jeg er glad ved å få lov til å ta frem dette og minne om så veldig betydningsfull sak som dette. For, kjære venner, det er til syvende og sist ikke noe annet som kan hjelpe oss enn Bibelens evangelium om frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke noe annet som kan hjelpe. Hvorfor ikke det? Jo, fordi du må forstå hva som er vår egentlige nød. Du må forstå hva det egentlig dreier seg om når vi snakker om fortapelse, og hva det betyr å bli frelst. Du må ikke spørre hva dette falske hjertet her går og lengter efter. Men du må lytte til hva Gud sier om din virkelige tilstand og den fare du er utsatt for, og hva det betyr å bli frelst. Og ta Guds ord og forstå det. Kjære venner, det er farlig å være menneske. Det er farlig å være menneske, skal jeg si deg. Og vi går alle på vei til døden og evigheten. Og den Gud som har sendt Jesus Kristus, sin egen sønn, til verden, han skal avgjøre vår evige skjebne. Vår evige skjebne. Tenk på det. Tenk når det er for sent. Aldri mer skal det være en sjanse. Det kom så for meg jeg forleden dag et minne ifra jeg var ganske liten gutt. Jeg har aldri fortalt det til noen før. Det er faktisk sant. Dette er første gang. Men jeg var 6,5 år og var nettopp begynt på skolen, så døde min mamma plutselig. Og det er fælt det, å oppleve det. Og det som kom så for meg igjen her, som jeg ofte har tenkt på for så vidt, det var i kapellet. Presten sto og talte. Og så jeg kisten, der lå mammaen min. Og så kom det så forunderlig for meg. Du skal aldri mer få se mammaen din. Aldri mer. Aldri mer. Aldri mer. Og så skar jeg i å gråte, og det ble jo stor bevegelse i kapellet. Aldri mer. Ja, Gud være lovet, jeg vet nå i troen at det var galt, det er ikke aldri mer. Jeg tror jeg skal komme hjem og møte alle Guds venner. Og det står skrevet noe om det, at de døde i Herren skal først oppstå, og siden skal vi som lever, som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes opp i skyer og være med Herren, og så skal vi alltid være hos Herren. Sammen med dem står det. Så det var ikke riktig det som jeg satt og tenkte
aldri mer. Jo da, når det er tale om folk som tror på Jesus, så var det ikke sant å tenke sånn. Nei. Men for den som kommer for evig bort fra Herren, tenk på det, aldri mer, aldri mer. Aldri mer et kall til omvendelse. Aldri mer en mulighet for å bli frelst. Det er det vi står overfor, kjære venner. Det er det det gjelder å finne hjelp og trøst og nåde imot. Og der, min kjære venn, er det ikke noe annet som kan frelse enn evangeliet om Jesu død for våre synder og oppstandelse på den tredje dag til vår rettferdighet. Ikke noe annet. Ikke noe annet. Ved det navnet fant jeg frelse. Intet annet frelse kan. Og så får folk tumle med sin filosofi og prøver de kan forbedre den gamle kristendommen. De får tumle med det. De har ødelagt mer også her i dette kjære gamle Norge enn en ord kan beskrive med denne teologien som skal forandre kristendommen og ta bort anstøtene. Nei, det er ikke noe annet som kan frelse enn navnet Jesus og budskap om ham. Ikke noe annet. Jeg leste nettopp Nei, jeg var på et møte, var jeg og hørte en misjonær som fortalte fra Etiopia. Og det gjorde voldsomt inntrykk på meg, det som han fortalte. Han fortalte det at det var en dag det kom tre personer fra en stamme som de ikke hadde hatt noen forbindelse med før. Det var to menn og en kvinne. Jeg ville snakke med han og spørre han om noe. Og det var ikke så lett å få til heller, for de skjønte ikke hva disse menneskene sa. Og de skjønte ikke hva misjonæren sa. Det er så mange språk, vet du. Mange, mange språk. Men endelig så fant de da en som mente han kunne forstå hva disse sa, og så vet du hva det var de ville ha greie på? Jo, de ville ha greie på om det var sant det som de hadde hørt rykter om. Nemlig at det var en som var sterkere enn Satan. Det var kommet et ord på en eller annen måte til dem, altså at det skulle være en som var sterkere enn Satan. Er det sant? Det vil de ha greie på. Det var altså mennesker som lever i åndelig mørke. Uten håp, uten Gud i verden, som apostelen skriver, som hadde hørt, det er en som er sterkere enn Satan. Ja, det er den gamle kristendommen, det, kjære venner. Det er ordet om Jesu død og blod som har så sterk en tone. Det var det ordet om at jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet, da frelste Jesus. Og så kan du by meg all verdens fin teologi, såkalt fin teologi, og all slags oppløftelse og all slags følelsesrus som han byr oss. Jeg velger ordet om Jesus. For det ordet om
Jesu død og blod, det har så sterk en tone. Ja, ja, lovet være Jesu dyrebare navn. Og så skal det vel være slik så lenge verden står at det er noen som synes at den gamle kristendommen, den holder ikke. Den er ikke klok nok. Og det andre som vil synes det at han er ikke følelsesmessig tilfredsstillende, gjør seg selv til et målestokk. Men la fare hen, la gå, kjære venner. Vi holder oss til Guds dårskap, for den er både klokere og sterkere enn noe annet. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du, at vi holder oss til deg og ditt hellige ord. Så skal du holde deg nær til oss i liv og i død og i evighet. Amen.

kväll, alltså kapitel 9, så kan det hända att en del vill uppleva den också teoretisk och kanske tufft. Men en förutsättning för att vi ska få oss något praktiskt ut av Guds ord är att vi må se på det också från en lite mer läromässig del. Det är ett långt kapitel och det innehåller mycket. Vi får hoppas att vi kommer igenom det på en någorlunda försvarlig måte. Alltså kapitel 9. Jag är inte fri, jag är inte apostel. Har jag inte sett Jesus vår Herre? Är inte det mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är det i alla fall för dere. För dere seglar på mitt apostelämbet i Herren. Det är mitt försvar mot dem som sätter sig till doms över mig. Har vi kanske inte rätt till att äta och dricka? Har vi inte rätt att föra med oss en syster som hustru, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt till att slippa arbeta? Vem gör väl någon gång krigstjänste på egen lön? Vem plantar en vingård och nyter inte frukten från den? Eller vem getar en budskap och får inte dricka jordens mjölk? Är detta bara mänsklig tala? Eller ser inte också loven detsamma? För i Moseloven står det skrevet, du ska inte binda för mulen på en oxe som träskar. Är det oxen som ligger Gud på hjärta, eller är det inte med tanke på oss att han ser detta? För vår skull är det ju skrevet att den som plöjer ska plöja med hopp. Och den som träskar ska göra det med hopp om att få sin del. När vi har sådd de andliga goda hos dere, är det då för mycket om vi höstar timliga goda från dere? Har andra slike rättigheter hos dere, skulle det inte vi ha det ända mer. Men vi har inte gjort oss bruk av denna rätt. Vi tålar allt för att vi inte ska lägga någon hindring i vägen för Kristi evangelium. Vet jag inte att de som gör tjänst i templet får sitt underhåll från templet, och de som tjänar vid altaret får sin del från altaret. Slik har också Herren fastsatt för dem som förkynner evangeliet att de ska leva i evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av något av detta. Jag skriver inte detta för att det nu ska bli slik med mig, för heller vill jag dö än att någon skulle göra till inte det som jag rosar mig av. För om jag förkynner evangeliet så är det inte något att rosa mig för. Det är nödvändighet som ligger på mig, för ve mig om jag inte förkynner evangeliet. Gör jag detta frivilligt, då har jag lön. Men gör jag det nödtvunget, då är det en förvaltning som är betrodd mig. Vad är så min lön? Jo, att jag byr fram evangeliet utan vederlag när jag förkynner det, sier at jeg ikke gjør bruk av den rette evangeliet gir meg. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig. For jødene er blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, er jeg blitt som om jeg var uten lov. Enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. For de svake er blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er blitt alt for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp der slik at dere kan vinne den. En hver som deltar i idrettstävling er avholden i alt, de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi er en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Professor Hugo Odeberg i Lund, som nå er død, har skrevet en meget innholdsrik og leseverdig fortolkning til 1. og 2. Korinterbrev. Ved gjennomgåelse